0: Nani akoko mwona pinzole ya mbisi
1: Kana kolanda yes
0: Kati ya mai soki yote
1: Akolembate kolanda yo
0: Il a existé avant même que le verbe exister puisse exister. On inga tang mon sous ma kasi et Cécilie. Ebite na salani. Yo kan zambe kobela yo nanzela na ngayete. Likia lisus. Poteye azanabo. Dima kaka.